0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. فكرة جميلة وموضوع وعنوان قيم جدا جدا، لكن تعال نسمعه لأنه مفاجأة مهمة جدا لنا عشان نتعلم منه.
1: Bago kain keljam kwa kasi jitiregi kariya kasi ete kilmagi simoi alan si kukuin solang kaiti oto do kuin sola tugu nasarap na daeng aldisi ete aunas ki jumoku dai lumpi ki jisugi donga kanni korang kerger gising aisa korang kerger jauli nang algis jiki ngasi janyingi alangis jizi tarika ki jisugi kain surunga nyeting bagi kau ilayang aljidin kwe adenja alang kain katiyang uungwai awo duo lumping kuale enga Alan ken kurunya ting si lompin tari le ja. Alan si lompi kie tari fia. Nain alomba alye njengwe deling. Walagal alang batari tulle. Nasdiin jayle otanga tulle ngajang. Ila nama ilong asandora apa ajang. Alan si lompi si tari ja. Nama dog ilain alan si jayngin oro jalum. Alan si lompi si tari ja.
2: Jitireji inse ajelba dain lompi asa. Eridike na ye daile kwel alangi kenga si ke kilmanga simopia
1: kase el tugu elamat gising utonga dironga leje namang jarrenga ledok ni albaki kwel alangi dain se jeing kang ideki kilman siming lompi ba kwel alangi skinga si dora tulle pali na dog alangi keng soring utonga kiwanga pali na dog alang kaing sorungang utonga kiwanga gis pali
2: tulle ina abaka duin surisi Ina elba alka lompin kwele a amba ile kabadwin silo idle a ala sasunga jiti
1: sarabelense nama elong kiete al inekang kazikis embaleti kial kwel alan sekarum jaing ailong nina tu gilo tulele ja kitin tulle ala lompin den ses jerum na den kwe isakaldewung mine owners dem believing jalom se auli

0: Ron tum namas ilong itia ni alba lo jumang akenga ba. Nina kila yanga ala lo tok sunga inda la kisimul.
1: Na ron tum lo itkenga alang kwa dere juma kawe. Nina alba ziyawuda maziga sunga ake imba dem pelible. Kwa namanin ron tum kizinga nang kien juma zi kawe. Pulin jayinle tinkenga yawuda otang alang akawe ba. Maranga liyeng isa kaldobung karijulo kwa kaini. Liaye namas inlonga kwa nyat al isa kaldobung karijulo kwa kaini. Nas in kine ya al diyen lompi kenga. Na dok al diyen jopo dungo kenga. Yangasi lompi albastina sarab sangalwaye na ongal bersawaye na osi ardenja.
2: Ya adik asa kelami nama ya landa kenga. Alang juringa tulenga jingiti dem trasa le nang lompi si indala irijoriti. Lompi namas paul si domang si kikilma bali. Nakwa domang si kenga alang paul rising.
1: Tuguji joela alang sarabin jingonga jawi.
0: Ye ye asis duo pirje digir risingo. Na inkeri nyi isa kaldebu.
2: Ara ye si isa kaldebu jirsingo. Ye namas si yang asi inkwa isa kaldebu. Asa lomping kwey, nas itkenga nang kwasi dawempi. Nanin kwasis gut palitiengi ala lomping dora tule kenga. Kengari manama yesi kiwe marang. Albas ye songa soka is onga namas tani jaula. Lomping namas yesi kuro kiwanga kit ini nas tani jagingi akimbo. Belenga kiwanga asa paul ela namas jayankenga na domang namas jawungi ela. Paul namen kwa isakaldabu al ila jasi si kilompi kawe. Kila kwa al ide al dien jayenle yesi sekele. Na asa dien jayen kwa si asa ala yesi karikuliti yenge.
3: المستمعين الأعزاء ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلموا ولو وعندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976555539 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية النزيف في النصف الأخير من الحمل. الحلقة دي بتعلم وبتفهم الكثير جدا جدا لأنه فيها خطوات وشرح مهم جدا جدا بالنسبة للحمل.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. فكرة جميلة وموضوع وعنوان قيم جدا جدا، لكن تعال نسمعه لأنه مفاجأة مهمة جدا لنا عشان نتعلم منه.
1: Bago kain keljam kwa kasi jidiregi kriya kasi ete kilmagi simoi alan si kukuin solang kaiti oto do kuin sola tugu nasarap na daeng aldisi ete aunas ki jumoku dai lumpi ki jisugi donga kanni korang kerger gising aisa korang kerger jauli nang algis jiki ngasi janyingi alangis jisi tarika ki jisugi kain surunga nyeting bagi kau ilaeng aldi dingkwe adenja alang kain katieng ngungwai awo duo lumping kuale enga alan ken kurunya ting si lompi tari le ja alan si lompi ki tari pia nain alomba alye jengoi deling walagal alan batari tulle nas din jaille otama tulle ngajang ilanama ilong asan dora apa jang alan si lompi si tari ja namadog ilain alan si jengin oro jalum alan si lompi si tari ja
2: jitireji inse ajelba dain lompi asa eridike na yedaile kwel alangi kenga si ke kilmanga simopia
1: kase el tugu elamadgezing utongandirong aleje namang jarreng aledok ni albaki kwel alangi dain se jeing kang ideki kilman siming lompi ba kwel alangis kinga si dora tulle pali na dog alangis keng soring utonga kiwanga pali na dog alang kaing sorungang utonga kiwanga gis pali
2: tulle ina abaka duin surisi ina elba alka lomping kwele a amba ile kabadwin silo idle a ala sasunga jiti
1: sarabelense nama elong kiete al inekang kazgis embaleti kial kwel alan sekarum jaing ailong nina tu gilo tulele ja kitin tulle ala lomping den sezjerum na den kwe isakaldewung mine owners dem believing jalom se awli

0: ron tung namas ilong itia ni alba lo jumang akeng apa nina kila yanga ala lo tok sunga inda la kisimul
1: na ron tung lo itkenga alang kwadere juma kawe nina alba zeuda maziga sunga akemba dem pelible kwa namaning ron tung kizinga nang kien juma zi kawe pulin jainle tinkenga yauda otang alang akawe maranga lieng isa kaldobung karijulo kwa kaini liaye namas in longa kwa nyat al isa kaldobung karijulo kwa kaini nas in kine ya al dien lompi kenga na dok al dien jopo dungo kenga yangasi lompi albastina sarab sangal woye na ongal berse woye na osi ardenja
2: ya adik asa kelami nama ya landa kenga alang juringa tulenga jingiti dem trasa le nang lompi si indala irijoriti lompi namas paul si domang si kikilma pali nakwa domang si kenga alang paul rising
1: tuguji joela alang sarabin jingonga jawe
0: ye ya sis duo pirje digi risingo na inkeri ni isakaldebu
2: ara yesi isakaldebu jirsimo ye namas ya si inkwa isakaldebu asa lompin kwei nas itkena nang kwasi dawempi nanin kwasis gut palitengi ala lompin dora tule kenga kengare manama yesi kiwe marang albas ye songa soga is onga namastani jaula lompin namas yesi kuro kiwanga kit ini nas tani jagingi akimbo belenga kiwanga asa paul ela nama jankena na domang namas jawngi ela Paul namen kwa isakaldabu al ila jasi si kilompi kawe. Kila kwa al ide al dien jayenle yesi sekele. Na asa dien jayen kwa si asa ala yesi karikuli tiyenge.
3: المستمعين الأعزاء ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلموا ولو وعندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية النزيف في النصف الأخير من الحمل الحلقة دي بتعلم وبتفهم الكثير جدا جدا لأنه فيها خطوات وشرح مهم جدا جدا بالنسبة للحمل